وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا

میره اولا بگه میره زراوی سی بیش مال سیاد بو وای میره اولا کل بینه اولا میره جور گره

miro gala dorba gale gade oh miro lo gala zero olo miro gavre o majaga zaginya bone bilen ajo khan mero alo da chero ایشو خانم دنگکی دال چوگری گره گازی گلاوین چه و چه بخوتم نبرانه کلی قرقاش خواهی گریه الو چرو اوگو جرو اوگو نوای میره وای میره اوگو الو خوش وزیرو

بدن و به وزین و دنا بدن و به دنیا و لو عسی نگران بیتن و از بگذار سازم آخر و به پل و به

خوجه دیار بکنه آشو دی راد مده جزیرا بودا یا آی دی چه موسلا شو دی سر جمعه راو اگر ده پرسویو سواله دلیلی ماله الوقت خریبیه جمدکی وقت سره لاوکه بده شبره را عبره

ما از دبوج سوات مال آفابم. او از حلان دیمی، او خواهد نبرد واندی، او دل و هناید مشهد دار. ما از نبوج بونا تا چلو چیا کتیم. از بوم عودال در مال آبادی. ما آمیکیم درد کل کشانج سوات. دم ها خزیران بفری نداریم، دم ها خزیران زوستانی نمالا. جا کاره ببینه حالم. ده چیج میکرد، ده چیج خواهی کرد.